0: いってらっしゃい。Shonan Beach FM. We love the beach.
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋西鎌倉店店長の大和田です。朝ごはんは食べましたか？忘れ物はありませんか？今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は朝7時1分を回っています。10月2日金曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー、パーソナリティの石川志穂です。今朝も逗子の本社スタジオからお届けしております。スタジオの外、今少し外に出たんですが、すっきりして気持ちの良い朝となっています。上空ずいぶん青空が広がってきた、この時間は秋晴れという朝となっています。ただ今日午後から降水確率が高めとなっています。お家を出るときに雨が降っていなくても傘、念のためお持ちになった方が安心です。また気温はあまり上がらないようなので、長袖シャツあるいは上着をお持ちになると良さそうです。それでは今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、曇り時々雨。東京地方は曇りで朝から昼前雨でしょう。降水確率は神奈川県夕方6時まで 50%、 6時以降 40%。 東京地方は午前中から正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 30%、 6時以降 20%。 日中の最高気温は横浜、東京ともに22度の予想です。現在、神奈川県、東京地方に注意報、警報は発表されていません。逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午後9時9分、干潮時刻午後1時16分となっています。では続いて交通情報です。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報。一般道から、国道134号、横須賀の三浦縦貫道入り口、土砂崩れの影響で両方向片側交互通行となっています。国道467号、江ノ島方面は藤沢の長後で1キロ半、国道1号線上り、原宿北で500メートル、大阪上では1キロ半、反対の下りは影取町で1キロ、指導環状2号線内回り、環に捧げで500メートル滞っています。変わって高速道路です。この時間、横浜横須賀道路横浜新道、事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き、大黒ジャンクションで3キロ、その先玉川トンネルでは1キロ、三沢線上りは三沢で落下物のため1車線の規制、横羽線上り大師を先頭に10キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間、本日も通常通りの運行となっています。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしました。失礼しました。鈴木屋の提供でお送りいたします。10月2日金曜日、鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー。7時台最初のナンバーです。グレン・メデロス、ボビー・ブラウン、She Ain't Worth It。

お送りしたのはグレン・メデーロス、ボビー・ブラウン、She Ain't Worth It でした。時刻は間もなく7時9分です。この後はニュースをお伝えします。

0: 湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。
1: 政府は昨日、ウクライナ侵略を続けるロシアに対し近く追加制裁に踏み切る検討に入りました。ヨーロッパ諸国が対ロ制裁を強める中、日本も足並みを揃えます。制裁を回避してロシア産エネルギーを運ぶ影の船団のタンカーなどを標的とする見通しです。複数の政府関係者が明らかにしました。ワシントンでアメリカ時間9月24日に行われた米中首脳会談で、トランプ大統領がシー・ジンピン国家主席に対し高市総理と直接対話するよう促していたことが分かりました。26日の日米首脳電話会談でトランプ氏が総理に伝えました。アラブ首長国連邦 UAE のドバイ発のイスラエルのテルアビブ行きフライドバイの旅客機が9月30日サウジアラビアに緊急着陸しました。副操縦士が機長を刃物で刺して墜落させようと。

0: 皆さんこんにちは、河北市の生態院自楽の岡田です。今日もですね、健康についてのお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日も、
1: はい、
0: ゲストに、
1: はい、
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 猫の河北市猫の会の岡田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはですね、今日も曲の方からですね、はい、いきたいと思います。
1: はい、
0: 1曲目はキノコ帝国で金木犀の夜、どうぞ。

0: はい、
1: 猫の会の活動の何か案内があるっていうことでしたよね。
0: はいはいはいはい、ね、もうすぐなんですけど、
1: はい、
0: 10月の4日日曜日に、
1: はいはい、どんなイベント、譲渡会ですかね。
0: 譲渡会です。
1: 保護猫の譲渡会、
0: はい、高松の方 の、
1: はい、
0: 事務所会シェルター、
1: はい、
0: シェルターって言うほど、ね、そんなでっかくないんですけど、
1: はい、
0: 今8匹ほど実際いまして、
1: はい
0: はい、で飛び入りっていうことないんですけど、
1: はい、
0: 他の団体の猫も、はい、4匹かな、はい、4匹参加して、
1: はい
0: はい、で日曜日、4日の日曜日に譲渡会中がをします。
1: はい
0: はい、一応ね10時から、
1: はい、
0: 10時から予約という感じしてますが、
1: はい、
0: ね、ちょっと取ったしとか時間空けれるかちょっと不安な方はほんな予約でなくても来ていただいても全然大丈夫です。
1: はい、
0: はい、そういうことを計画してます。はい、で
1: 計画っていうか、もう決まってますね。
0: はい、ね、家屋猫の会の猫はね大人猫でちょっとデブばっかりなんですけど、
1: はい、
0: 飛び入りの猫は、
1: はい、
0: 4ヶ月とかね、
1: 小さい猫も
0: 3ヶ月とか、
1: はい、
0: ちょっと本当の2ヶ月半とかの猫と比べたら、
1: はい、
0: もうでっかいねえ違いになるんですけど、
1: はい、
0: うん、もう7キロ8キロのね事務所の猫と比べたら、
1: はい、
0: また小さいねえって感じになるんですけど、
1: はい
0: はい、もう人懐っこい子もいますし、
1: はい、
0: うん、でちょっとね楽しいかなと思います。
1: はい、
0: 自由にね開放にしますんで、
1: はい、
0: 抱っこもできるしって感じで、
1: はいはい、
0: ね、遊びがてらでもいいですしね、
1: はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 他のね譲渡会行ったらね触れないですからね、
1: はい、
0: うん、それが、まあ、家屋の強みなんですけど、
1: はい、
0: まあ、抱っこできる子は抱っこしていただいて、
1: はい、
0: でちょっとチュールもやっていただいて、
1: はい
0: はい、そんな感じで、
1: はい、
0: ね、ワイワイガヤガヤに、うん、たくさん来ないだろうな、はい、たくさん来ないだろうなと思いながらいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、一人でもね来ていただいて、
1: はい、
0: ちょっとね、あ、楽しかったなって、
1: はい、
0: 猫って、まあ、猫をよく知らない人でもね、あ、猫ってたまにね本当に怖いっていう人いるんですよ。
1: あ、猫が、
0: そう、大人でもね、
1: はい、
0: うん、そういう方にねちょっと、あ、猫って大丈夫なんやとかね、
1: はい、
0: うん、そんなのもちょっと体験してもらえれば、
1: はい、
0: いいかなと思って、
1: はい、
0: うん、まあね、里屋さん決まったら一番いいんですけど、まずはね猫好きになってもらわんとね、
1: はい、
0: それが一番最初の目的かなって。うん、
1: わかりました。
0: うん、ちょっと檻の中入っとるね、
1: はい、
0: そういう猫を見ててもね、
1: はい、
0: 猫の
1: 良さというかね、
0: 良さというかね、はい、そういうがちょっと
1: 可愛らしさが、
0: そうそう、はい、伝わらないから、
1: はい、
0: ね、実際こっち来て、
1: はい、
0: 猫に触ってみて、
1: あ、
0: ね、毛並みとか触ってみて、チュールとかもやってみて、
1: はい、
0: いろいろねしながらゆっくりゆっくりね、はい、里井さんになられる方は、
1: はい、
0: 悩みながらゆっくり決めてもいいかなと思います。
1: はい、わ、はい、かりました。
0: そんな場になればいいなと思ってます。
1: はいはい、で日時は、今週10月4日の日曜日、
0: はいはいはい、そうです。
1: で、何時から？
0: 10時からです。
1: 10時から、
0: はい、3時まで
1: で、3時までやっておりますので、
0: うん、
1: 場所は高松の、
0: はい、
1: デイリーストアの
0: 横の、
1: うん、横の、
0: はい
1: はい、
0: うん、駐車場はね、デイリーの方も借りてますんで、
1: はい、
0: で案外ね、ちょっと奥に引っ込んどるんで、
1: はい、
0: デイリーは見たけどもシューッと行っちゃうんですよ。
1: はい、ちょっと分か
0: るシューッ、
1: ほぼデイリーの隣みたいな
0: 敷地一緒ですから、
1: 敷地が一緒で、
0: うん、隣と思っとったらね、
1: はい、
0: ちょっと分からんくなって、
1: はい、
0: うん、で大学病院、病院の方、
1: まあ、
0: 病院じゃ学校の方、はい、うん、あっこまで行って分からん分からんとかしてね、
1: まあ、同じ敷地と思ってもらえればね、
0: そうそうそうそう、はい、うん、はい、はい、そうです、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、それではですね2曲目いきたいと思います。2曲目はミセスグリーンアップルでファミリエ、
0: はい、
1: どうぞ。

聞いていただきました。南沙織さんで早春のハーモニー、なんか秋らしくていいでしょ、ということで、お横からなんか入ってきよった、消してやりました、迷っておったんでございます。ザ・タイガースの花の首飾りとって、南沙織さんの早春のハーモニー、選挙の結果南沙織さんが勝ったもんで書きましたという、まあいいや。さあ続けましょう。先ほどちらっと言いました飛行機のチケット、小松から韓国はインチョンへ、毎日運航便が出るようになったという。でおそらくね、きっと今まで川木道に飛んでおった便で、その旅行会社とかさ、あるいはなんだろう、行かれる人というのかな、は組んでおったんじゃないかという。なぜチケット代が安いかというと、それだけ乗務員を集めている、イコールお客さんが少ないというね。まあこの放送を聞いてさ、そんなに安いんなら、韓国ちょいと調べてみましょうかという方、もう今がチャンスですよ。だって昨日の今日ですからね、まだ間に合うという。それでね、じゃあどうやってって、調べるんだって、一番簡単なのは旅行代理店に行って、例えば下水券に行く予定のやつでって聞いてみるとね、安いですきっと。で私の場合はその小松から院長に出てるのは、JAL 便と、それから大韓航空便で、大韓航空も JAL も一応会員になってるんですよ。で自分のパソコンでって、その会員番号をなってるからって、ログインし て, って、そしてその前後の運賃往復でを調べてるんですけどって、これね結構いいですよ。もしよろしかったら、せっかく毎週出てますからね、 JAL とか ANA、 そして、大韓で、もう一つ台湾に行くエバー、この4つぐらいはその会員になって自分で調べる。